na kamenu sidim sam, gledam di se zvizde pale, sve su vali odnili, samo uspomene ostale. Još u čaši čuvam ime, još je zovem kaj prije, al kad duša jednom pukne,